elite i tehnološki giganti nalaze se u samom središtu široke borbe za utjecaj, koja se proteže od fudbalskih klubova do energetskih koridora. Poštovani slušalci, najznačajniji akter i najteži geoekonomski centar ovog novog perioda jeste azijski kapital, a posebno kineska dominacija nad sirovinama. Kao što često naglašavamo u našem programu, države koje žele pretvoriti bogatstvo prirodnih resursa i tehnološku proizvodnju i moć u globalnu sferu uticaja koriste zelenu tranziciju kao svojevrsnu diplomatsku tvrđavu. Kina danas kontroliše gotovo cijeli lanac proizvodnje baterija, od prerade sirovina do proizvodnje baterijskih ćelija, koje predstavljaju najskuplju komponentu električnih vozila. Međutim, ova medalja ima svoju tamnu stranu. Zapadne države, suočene sa rizikom gubitka industrijskog liderstva, počele su postizati zaštitne zidove. Američki zakon o smanjenju inflacije, koji uključuje milijarde dolara podsticaja kao i dodatne carine Evropske unije na vozila kineskog porijekla, predstavljaju najkonkretnije dokaze toga. Kao što smo govorili o konceptima suverene umjetne inteligencije ili suverenih ulaganja u fudbal, sada ulazimo u eru suverenih baterija i sigurnosti snabdjevanja. Države više ne žele kontrolisati samo granice ili energetske koridore, već i transportnu infrastrukturu koja predstavlja jednu od glavnih arterija svakodnevnog života i globalne popularne kulture. Ova težnja za kontrolom i rastući talas protekcionalizma nisu ograničeni samo na pacifički prostor. I unutar Europe svjedočimo zanimljivim geoekonomskim potezima i trendovima regionalizacije. Logika globalizacije je zasnovana na proizvodnji tamo gdje je najjeftinije ustupa mjesto pristupu poznatom kao friendshoring ili nearshoring, što podrazumijeva oslanjanje na geografski bliže i političke pouzdane partnere. Kompanije danas svoje lance snabdjevanja premještaju u regije koje su im bliže i nose manje političkog rizika. Globalna automobilska industrija prelazi sa logističkog modela usmjerenog na efikasnost na novi geoekonomski model zasnovan na sigurnosti i otpornosti. Međutim, ovaj ogroman i ubrzani rast sa sobom donosi ozbiljne finansijske strukturne rizike. Regulatorne institucije i proizvođači koji su godinama djelovali u okviru principa slobodnog tržišta i slobodne trgovine danas se suočavaju sa posljedicama nekontrolisanog rasta troškova i embarga. Rizik finansijske zaraze osjeća se i u novom sektoru. Ukoliko bi ključni proizvođač baterija ili dobavljač čipova bio prisiljen da obustavi rad zbog geopolitičke krize, to bi moglo izazvati lančani domino efekat koji bi ugrozio desetine automobilskih fabrika i hiljade proizvođača autodijelova širom svijeta. Nagla transformacija sektora nosi rizik bankrota i hiljada malih preduzeća koji proizvode dijelove za tradicionalne motore i koja ne uspiju pratiti ovu tranziciju, što bi moglo dovesti do masovne nezaposlenosti. Koliko su zapravo održive i pouzdane ove nove investicione strategije? U našem programu moramo propitivati kriterije od prikladnosti. Teške posljedice zavisnosti od jednog dobavljača ili jedne države razotkrile su ozbiljne propuste u nadzoru i stratešku kratkovidost velikih automobilskih kompanija. Investiciona klima trenutno pokazuje veliko interesovanje za električna i autonomna vozila, ali potrošači i lokalne zajednice nisu u potpunosti zadovoljni visokim troškovima i nedovoljno razvijenom infrastrukturom koju ova tranzicija donosi. Neki od najuticajnijih evropskih sindikata i radničkih lidera izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog premještanja proizvodnje u udaljene regije ili novoformirane softverske konzorcije. Za razliku od tradicionalne industrije, ove nove tehnologije, investicione grupe, proizvodni pogoni nisu simbol zajednice niti dugoročni izvor zaposlenja. Oni predstavljaju digitalnu imovinu iz koje će se, kada da to dođe vrijeme, izaći radi maksimalizacije profila. Poštovani slušalci, danas smo analizirali kako su se procesi koji oblikuju svijet od zelenih terena do puteva pretvorili u ogroman geoekonomski laboratorij unutar proizvodnih linija i fabrika. Automobil više nije samo pitanje snage motora i udobnosti, on je spoj rijetkih zemnih elemenata, softverskog suvereniteta, diplomatskih poteza i globalnih trgovinskih

ih sveli na nulu, bili su prisiljeni da zaustavljaju proizvodnju sedmicama zbog pucanja samo jedne karike u lancu snabdijevanja. Kada posmatramo globalne poremećaje u automobilskoj industriji, prije svega se suočavamo sa nestašicom poluprovodnika koja se dodatno produbila ubrzanom digitalizacijom vozila. Prekidi u isporuci čipova, čija je proizvodnja uglavnom koncentrisana u Tajvanu i Južnoj Koreji, izazvali su proizvodne gubitke vrijedne milijarde dolara širom svijeta. Uz to problemi logistike i sigurnosti transportnih koridora, potaknuti napetostima u Suetskom kanalu i poremećajima na pomorskim trgovačkim rutama, udvostručili su rokove isporuke dijelova i potpuno poremetili proizvodnje planove fabrike. Sa druge strane, medalje nalazi se resursni nacionalizam vezan za litij, kobalt i nikl, ključne sirovine za tranziciju prema električnim vozilima. Globalno ograničenje u pristupu ovim sirovinama tjeraju proizvođače u neumornu potragu za novim izvorima. Nekada su vlasništvo i kontrola nad industrijom bili u rukama tradicionalnih centara poput Detroita, Stuttgarta i Tokija. Danas svjedočimo geografskom i klasnom pomjeranju. Ovaj novi ekosistem koji upravljaju globalne elite i tehnološki giganti nalazi se u samom središtu široke borbe za utjecaj koja se proteže od fudbalskih klubova do energetskih koridora. Poštovani slušalci, najznačajniji akter i najteži geoekonomski centar ovog novog perioda jeste azijski kapital, a posebno kineska dominacija nad sirovinama. Kao što često naglašavamo u našem programu, države koje žele pretvoriti bogatstvo prirodnih resursa i tehnološku proizvodnju i moć u globalnu sferu uticaja koriste zelenu tranziciju kao svojevrsnu diplomatsku tvrđavu. Kina danas kontroliše gotovo cijeli lanac proizvodnje baterija, od prerade sirovina do proizvodnje baterijskih ćelija, koje predstavljaju najskuplju komponentu električnih vozila. Međutim, ova medalja ima svoju tamnu stranu. Zapadne države, suočene sa rizikom gubitka industrijskog liderstva, počele su postizati zaštitne zidove. Američki zakon o smanjenju inflacije, koji uključuje milijarde dolara podsticaja kao i dodatne carine Evropske unije na vozila kineskog porijekla, predstavljaju najkonkretnije dokaze toga. Kao što smo govorili o konceptima suverene umjetne inteligencije ili suverenih ulaganja u fudbal, sada ulazimo u eru suverenih baterija i sigurnosti snabdijevanja. Države više ne žele kontrolisati samo granice ili energetske koridore, već i transportnu infrastrukturu koja predstavlja jednu od glavnih arterija svakodnevnog života i globalne popularne kulture. Ova težnja za kontrolom i rastući talas protekcionalizma nisu ograničeni samo na pacifički prostor. I unutar Europe svjedočimo zanimljivim geoekonomskim potezima i trendovima regionalizacije. Logika globalizacije je zasnovana na proizvodnji tamo gdje je najjeftinije ustupa mjesto pristupu poznatom kao friendshoring ili nearshoring, što podrazumijeva oslanjanje na geografski bliže i političke pouzdane partnere. Kompanije danas svoje lance snabdijevanja premještaju u regije koje su im bliže i nose manje političkog rizika. Globalna automobilska industrija prelazi sa logističkog modela usmjerenog na efikasnost na novi geoekonomski model zasnovan na sigurnosti i otpornosti. Međutim, ovaj ogroman i ubrzani rast sa sobom donosi ozbiljne finansijske strukturne rizike. Regulatorne institucije i proizvođači koji su godinama djelovali u okviru principa slobodnog tržišta i slobodne trgovine danas se suočavaju sa posljedicama nekontrolisanog rasta troškova i embarga. Rizik finansijske zaraze osjeća se i na ovom sektoru. Ukoliko bi ključni proizvođač baterija ili dobavljač čipova bio prisiljen da obustavi rad zbog geopolitičke krize, to bi moglo izazvati lančani domino efekat koji bi ugrozio desetine automobilskih fabrika i hiljade proizvođača autodijelova širom svijeta. Nagla transformacija sektora nosi rizik bankrota i hiljada malih preduzeća koji proizvode dijelove za tradicionalne motore i koje ne uspiju pratiti ovu tranziciju, što bi moglo dovesti do masovne nezaposlenosti. Koliko su zapravo održive i pouzdane ove nove investicione strategije? U našem programu moramo propitivati kriterije
od prikladnosti. Teške posljedice zavisnosti od jednog dobavljača ili jedne države razotkrile su ozbiljne propuste u nadzoru i strateško kratkoročno

Time, kako bi troškove zaliha sveli na nulu, bili su prisiljeni da zaustavljaju proizvodnju sedmicama zbog pucanja samo jedne karike u lancu snabdijevanja. Kada posmatramo globalne poremećaje u automobilskoj industriji, prije svega se suočavamo sa nestašicom poluprovodnika koja se dodatno produbila ubrzanom digitalizacijom vozila. Prekidi u isporuci čipova, čija je proizvodnja uglavnom koncentrisana u Tajvanu i Južnoj Koreji, izazvali su proizvodne gubitke vrijedne milijarde dolara širom svijeta. Uz to problemi logistike i sigurnosti transportnih koridora, potaknuti napetostima u Suetskom kanalu i poremećajima na pomorskim trgovačkim rutama, udvostručili su rokove isporuke dijelova i potpuno poremetili proizvodnje planove fabrike. Sa druge strane, medalje nalazi se resursni nacionalizam vezan za litij, kobalt i nikl, ključne sirovine za tranziciju prema električnim vozilima. Globalna ograničenja u pristupu ovim sirovinama tjeraju proizvođače u neumornu potragu za novim izvorima. Nekada su vlasništvo i kontrola nad industrijom bili u rukama tradicionalnih centara poput Detroita, Stuttgarta i Tokija. Danas svjedočimo geografskom i klasnom pomjeranju. Ovaj novi ekosistem koji upravljaju globalne elite i tehnološki giganti nalazi se u samom središtu široke borbe za utjecaj koja se proteže od fudbalskih klubova do energetskih koridora. Poštovani slušalci, najznačajniji akter i najteži geoekonomski centar ovog novog perioda jeste azijski kapital, a posebno kineska dominacija nad sirovinama. Kao što često naglašavamo u našem programu, države koje žele pretvoriti bogatstvo prirodnih resursa i tehnološku proizvodnju i moć u globalnu sferu uticaja koriste zelenu tranziciju kao svojevrsnu diplomatsku tvrđavu. Kina danas kontroliše gotovo cijeli lanac proizvodnje baterija, od prerade sirovina do proizvodnje baterijskih ćelija, koje predstavljaju najskuplju komponentu električnih vozila. Međutim, ova medalja ima svoju tamnu stranu. Zapadne države, suočene sa rizikom gubitka industrijskog liderstva, počele su postizati zaštitne zidove. Američki zakon o smanjenju inflacije, koji uključuje milijarde dolara podsticaja kao i dodatne carine Evropske unije na vozila kineskog porijekla, predstavljaju najkonkretnije dokaze toga. Kao što smo govorili o konceptima suverene umjetne inteligencije ili suverenih ulaganja u fudbal, sada ulazimo u eru suverenih baterija i sigurnosti snabdjevanja. Države više ne žele kontrolisati samo granice ili energetske koridore, već i transportnu infrastrukturu koja predstavlja jednu od glavnih arterija svakodnevnog života i globalne popularne kulture. Ova težnja za kontrolom i rastući talas protekcionalizma nisu ograničeni samo na pacifički prostor. I unutar Europe svjedočimo zanimljivim geoekonomskim potezima i trendovima regionalizacije. Logika globalizacije je zasnovana na proizvodnji tamo gdje je najjeftinije ustupa mjesto pristupu poznatom kao friendshoring ili nearshoring, što podrazumijeva oslanjanje na geografski bliže i političke pouzdane partnere. Kompanije danas svoje lance snabdjevanja premještaju u regije koje su im bliže i nose manje političkog rizika. Globalna automobilska industrija prelazi sa logističkog modela usmjerenog na efikasnost na novi geoekonomski model zasnovan na sigurnosti i otpornosti. Međutim, ovaj ogroman i ubrzani rast sa sobom donosi ozbiljne finansijske strukturne rizike. Regulatorne institucije i proizvođači koji su godinama djelovali u okviru principa slobodnog tržišta i slobodne trgovine danas se suočavaju sa posljedicama nekontrolisanog rasta troškova i embarga. Rizik finansijske zaraze osjeća se i u ovom sektoru. Ukoliko bi ključni proizvođač baterije ali dobavljač čipova bio prisiljen da obustavi rad zbog geopolitičke krize, to bi moglo izazvati lančani domino efekat koji bi ugrozio desetine automobilskih fabrika i hiljade proizvođača autodijelova širom svijeta. Nagla transformacija sektora nosi i rizik bankrota i hiljada malih preduzeća koji proizvode dijelove za tradicionalne motore i koje ne uspiju pratiti ovu tranziciju, što bi moglo dovesti do masovne nezaposlenosti. Koliko su zapravo održive i pouzdane ove nove investicione strategije? U našem programu moramo propitivati kriterije od prikladnosti. Teške posljedice zavisnosti od jednog dobavljača ili jedne države razotkrile su ozbiljne